0: akyi no hwɛ n'akyi sei na panofoɔ siste ɔmo nyinaa pano ne nkyenampoɔ na ka 12 no so wampa wɔ mo kyɛw
1: dabi
0: ɛna obi mo nso mpɛ sɛ mo wama obi akyɛw
1: akorɔkorɔ bi anim
0: Simon Peter bua sɛ
1: Awurade woankyɛ ne ɛbɛkɔ wo na woda nkwa nsɛm
0: wo na wowɔ deɛ
1: da nkwa nsɛm nti
0: wo a wɔpɛ dan no waa bi bɔ nsɛm kɛseɛ ma Awurade nti wɔn mu a wɔpɛ da nkwa nsɛm no ɛyɛ kitikitikiti na mekora mehu yɛnkɛ mefa ha na meka kyɛn sɛ meyi ano nkye wɔ yɛ ne bi aba
1: 1.5
0: mekɔserɛ palacetamol toa bi wɔ fie yi
1: vortic toa no
0: na nkɛ mekɔdwu so gu mu na metua no na meka kyerɛ sɛ 500 ɔmfa nkɔsi hɔ mema no akwankyerɛ ɔmfa nsi hɔ a 4 days obi asu a wonom ne nyinaa nnipa no aba no saa na ɛsɛ